0: nkorofo no mame watiefo no bise wo mame anti atiefo wo bia wa frame number no bia man frame number no bia ah wo dia frasti bio line no man frame number no dabe dabe mo mo frame no mabo bia frame number no man frasti bio line silo line no aya 054 699 744 frasti bio line no wo wa ne fox afam studio line bia frame number frasti bio line no na dj apiki no wa na na atwe komo dj ma pese wo bise wo tiefo se ah chief plano na barama ya juma quran madema muma abofo meye sore antenyere motwa kontopo bise watiefo se madjuma no mabana ma ye juma madjuma no mho no sai bise wa mo wiepe no makaratiefo no mako why madas
1: wa di abani bi no betimi afre wa wa di aba woni sem assessment be na hu se na usi hu assessment no okay menye ofre fo di kan hello good morning
2: sorry di makaratie
1: Si mi breni swa. Hello.
3: Hello.
1: Yeah, mi nua ba fefe. Ati sen.
3: Ala de adam na swa.
1: Boko, wa uhu ni sen? Ni djuma die ti sen?
3: Ma to papa nka pa. Na me ti na ma ti ya ma sra. Na bo pita me se mekanika de de wa ye de. Te wo se wo ka. Isra mo. Ma mo ma papa ne nko. Di si ese mi ti ni de no. Ene ko ne di ka ba na mi de de ma me sra.
1: Okay, me dance oba me da wasi pa na unsu dance die. Hello.
4: Hello.
1: Good morning.
4: Morning.
1: Yeah, for say.
4: Yeah, for me kid dio.
1: Unu say.
4: Me hu unu say me sero mu man nka ba me. Da juma de no an wo ye no.
1: Yeah, brenin ti wada ma me dance wa kan wo die wi. Aha. Hello.
3: Hello.
1: Aha, me nua ba be ni o.
3: Bati
1: yen tie otu huni sen.
3: Bati wa pando ye good ka.
1: Sao, what di about in sempen?
3: Bati.
1: Me dase, yen fancy he ya. Kai, bibi besi. Bibi besi. Ay. Papa, we di dibim.
0: Yo DJ, ma so, aha, ma wa no mo wa mo no so, mo wa mo no so ya, ma ho, matie, di akwaso nyina na matie. Sa me maji mu di, anu nte na ma se fastidio lo na atujua. Na nkorofo amfrawo. Ah, na mo wo no so, anyame na mana no bi ayere ahyehye wo so, bi madem hu dance ya. Ma me ne madwuma de da bia no ma ba mo radio no so ma ye, ade bo nkorofo. Ah, da bia nkorofo tem hu dance bebre, ante me no anyade a masuru bebia antena makase bia sterolano afatum sasi ade amatumi kase bia madam akasa nyina ababa weye atiefo watie me madinu aya chief abdul razak chief abdul razak abieno andrano watie me ana want man tie me aha wanya bia ndi 8164 na nkorfo ade no wode mu danse wanya bia ndi anya hwe ana yekoshiara ana aya 31st me ana bosum no koropono akwa weye ana madini ya abdul razak aha anopa ayatati gana na abasande ayatati gana dabia watie me ho dance bebre aha mabun korofo bebre dabia watie me dance ana koropo watie bebre mase frame aha ayatati si dispana abasande sanitati na frame wo sane wiye pano wo frame aha chief abdul razak masane me tati gana na fa bana mame koshiada we arsenal ton for bana ya de amame mesum mapase ma di hu dance ya aya simple kroa fa me number na mambo bona menko na be montumi tie ko fo bo me number na menko 0244 8057 6 0244 8057 6 fa me telephone number na manko fa telephone number na manko ma tam no aso aha 0244 8057 6 0244 8057 6 for me number no manko aha matam na so matam na mawie anyade amatuma kasabie madini aya chief abdul razak chief abdul razak for me number anopa awie motete par wa yare wasan o sika na wa frame aya 36 aha na makachoro se ma show bo se aya me na makachoro se mamu wa yare mamu wa di loto wallahi tlai anya no kura dia kanya de makachiro aya no kura na makachiro se mamu wa di loto me na makachiro aha abia no wa hiaska atwe wo dan ka masi forgot me mesi ma yare mabu wa aha abia wa hiaska aku hospital frame sanitati gana na jibano ababo abia no wa kwa jilu kurumpu awo bank a bank of foro wa chuchu ha

0: for spiritual papa. Spiritual papa ni.
1: And I want to share no spiritual papa ni ye die ni spiritual papa ni ahoto ni sore ten ten ten ten ten ne pensio bi ehuru wanim pensio bi uhuru wanim ten ten ten ne to ansa fere wonu ye bi se sunsun mu nipa no spiritual papa wa be land e fi last week amenimu share bi ene ena abrewa eyipu makwem onse de bia meka kire mo se spiritual work na meye no ajise sunsun kase ne ka kire mo se ko anse ne wako onkaya menko enu nti ena bebre yo ha omatwa mi ache omunte menka spiritual papa mi ankasa mi ni masue ye ewo pechi heya number 1 oba masue ya meye nyuma bebre enye loto ho adwuma nko na meye nyuma bebre e bia wuti mi obi ji ukunu ababa wo bi ne namfiamfia se banchi aba wo ji ukunu me pacho bebre report mame mi wie ya no as bomodi mi wie ya fandi mame keke obi de woka osu ontua emfane nko police station sikan be kwa fadame na mi amenda kanema why ai me dan kan dia ma simple kura o asem wo court mi wi afre me ni nkomo won chambers aye padlock na mi ye hu padlock mi ye wi ni makensi kra wako pensu tene na watu atwenem wo wi akofie kokoda ene wono no e wi ase bibi wo wi ase o ne wonyi bibi ni bibi na kusa ni pakoro no ai me ka chero emfo oni kan mo brada from a spiritual papa me dia kasa pa ye kojo reko ai opanyini kojo reko no watemenka no esa na eba sunsun wo eba lotu numbers dia enu ni ade a media gidin kese pa eni oba pachi a emrantie ni nyina emrantie dodo no a wenye kakra pero da koto prage ya wenye kaka nda to taxi eni bebere no a tomo famini agro kra wo pachi enu nti ene abrewa yipuma kwa emu mabela ndesi santai ene abana medema wana kwanchere da hon ya kwanchere eda hon ubuha nwa kwa ya adiebi edi musioni esembi ya bedinechi bebre ntan cheke saadi enu but eye jumapa ay ubuha obebi kure buninsa nwa foso ni nakoda enye kwa edani bibi sunsumbi ebe tarawoso enti ene obi a won sabe kama abani bibia no tie ni e o fere me medical hwe sunsun mu ansa sana me di abana ma tie ni me hwe sunsun mu ansa na me di abana ma ba tie ni e me pacho bebre akwanchre da ho ni e obi a won hina openyin kojo rekoma abani bibia ene asedaloto no odu ye funu beto efiti anopa ekopem ewia 1 o'clock tie ni e fitia no pa kopim ewia 1 o'clock ontumi mfa wo yefuno nto ho aba no fashe otrim se wonsan kan abani bi aya na toda obi wa ofra ena eja reko bua me abai bompa ma me na aba ne mo he enye mpa ni na ne jina ye so ebu wa ye afemu de awi e wo se wonsoso wa afemu de wo ye na won pese obeya me force wa moye ai ena aba no so memfa manipa embro 100 dabi menye bi kura da ma ba memfa manipa more than 100 people dabi eduru ni pa 100 ya enya de a mede aba no me obi ya bi sa na me madwuma aba no de manipa twu a eto da wonya problem ena memfa me phone so ma me nkwada me ya na metie so na beya wo fra ebesi mia me so spiritual papa na nakojo reko esimia me so na mahwehwem se ensese mede abane ma wa me mfama wo ai sa na meye no enti afefrem se sia enipa 100 pe eduru a me mfama obi abim ka last week papa bi frey o frey belesa o pa me che o ka wiase mu sem nyina me se da bi me menti ntoshio ngu fomfa me ketere mamfa menya ka kero se ayema me fa ma oda etimbe bi four lines sesia no abo 434 4:34 nyese akabe 25 minutes away nim o be frame na ba life ai odi o frame ya ma okasenye tietia mimi hu bibia na meka akere wo ai odi enye consultation na woba nemum na na kwodwura ko mehia waba ni bi mehwe na kwanu da wa na makan wo number 1 making kan asana be free hako mekan be bia mekan aduro bia asana be free hako bia no o frame offline ya to aso sana me yeno because aduro ni pa 100 ya eno de oba kasemetri mu ode memfa ma sana me yeno anti fam number na frame sisi ya wudi ohia bia sana na kwodwura ko mehia ba ba ni nemom uti memfa o yefuru nto de a emfre spiritual things are spiritual yefu na ade to no ejina nyoma bebre so eyi promise and fail free so enam de ejina so de eyi promise and fail e free so because obu ha o spiritual marriage o da no bi ni na beda anadwi crisis wo da kura so da ye